0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Det er Gary Fisher fra den amerikanske ambassaden som ringer.
1: Ja, vel.
2: Du har en innreisetillatelse til USA, som har, den går ut om bare noen få dager.
1: Ja, men jeg har tatt ut den ny.
2: Men den er for ny. Det skulle vært gjort der i hvert fall 6 uker før din reise.
1: Jeg har søkt om ny. Ja. Men det står jo 72 timer.
2: Det er 72 timer for amerikanske statsborger som har vært ute, så det er en misforståelse der.
1: Oi, ok.
2: Ja.
1: Hva gjør jeg da?
2: Det er jo rett og slett så du må bare vente med å reise.
1: Ja, men herregud, det blir lett og alt er kjøpt.
2: Ja, det er jo ikke mitt problem det.
1: Nei, jeg er forstendig klar over det. Jeg trodde det var 72 timer før jeg var tidsnatt.
2: Dessverre, det er ikke så enkelt, men det er som jeg pleier å si, det er jeg som er porten, og meg kommer det ikke gjennom.
1: Nei, jeg skjønner det.
2: Ja, men det er klart, det er jo som alle porter, så er det noe hengsler, og man kan smøre litt, ikke sant?
1: Ja, har ikke du en mulighet til å hjelpe meg, så...
2: Det er vel det jeg sier, at jeg har vel kanskje en mulighet til å hjelpe deg.
1: Ja, men det høres veldig fint ut.
2: Det kommer an på om vi kan stole litt på hverandre, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: For det er litt sånn der jeg klør på hva det sier på norsk, at jeg klør deg på ryggen, og så klør du meg på ryggen, ikke sant?
1: Ja, det er gjerne det.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Vi holder jo til på Drammensveien i Oslo.
1: Ja.
2: Like bortenfor oss, det er en 7-Eleven.
1: Ja.
2: For eksempel, si det plutselig ligger en brun konvolutt der med navnet mitt på. Kanskje vi sier det ligger 5000 kroner i den konflikten.
1: Ja.
2: Så kanskje ingen sier noe som helst når du skal gjennom grenseovergangen der.
1: Ok. Jo, det høres greit ut, ja.
2: Du synes det høres bra ut?
1: Ja.
2: Nå tenker jeg bare tenke litt høyt, det var bare et forslag, men hvis vi sier 10.000 da?
1: Det kommer ikke å ha det, ikke.
2: Du har ikke... Hvor mye har du?
1: 5. Ja.
2: Du sier ikke det bare fordi jeg sa 5000 der?
1: Nei, jeg har lite penger. Jeg er vanlig lønnsmottaker.
2: Så vi sier 5000 kroner, du legger det på 7-Eleven?
1: Ja.
2: Når du reiser, når du skal tilbake til Norge, før du drar fra Las Vegas, bare gå innom det Starbucks, legges vi sier $500 til der, ikke sant? Den som heter Gary.
1: Da
2: tar du noe av. Den heter Gary, han og jobber på Starbucks.
1: Ja vel.
2: Ja. Om du bare går inn der, og så gir du ham bare $500.
1: Ja vel.
2: Det er veldig, jeg er veldig glad for denne type løsning.
1: Ja, men det var flott.
2: Du høres ut som en bra mann.
1: Å ja.
2: God bless America.
1: Ja.
2: Og God bless Christian.
1: Ja.
2: Og resten av reisefølget ditt, som gjerne ville at du skulle gå 5 på.
1: Hæ? Det er P4,
2: hva? Ja, visst er det det.
1: Ja, herregud, for jævlig. Og det gjør jeg meg også, da vet du. Det er jo faen, du er godt med
2: deg. Ja, ja. Jeg skjønner ikke hva du sier, jeg bare sier ja.
3: Jeg beklager oppførselen til Marius. Det verste er at han er sånn hver dag.
1: Å, det måtte jo gå fast på.

0: med et par andre familier. Så vi har spilt egentlig da foræder eller mafia, som vi kalte det da.
1: Men går det bra med sånne kyniske spillere som deg?
0: Ja, jeg jo, synes ikke jeg var så kynisk, jeg var jo dum og naiv, og bare skla inn på bananskall der, men jeg merker at hun yngste, datteren vår på 9, hun er jo, når hun er da foræder, så ser du det på herlig, hun er så glad, hun bare lyser opp, så de er ikke så gode pokerspillere, de yngste der, men noen er bedre enn andre der, ja.
1: Og har du fått noen tips nå, hvis man folk vil spille dette her, de har basert på din erfaring fra foræder, hvordan man skal bli bedre på å fakke de som er hemmelige fascister eller foræder?
0: Jeg var jo svak på det egentlig, utgangspunktet, men hvis du skal overleve som lojal, så tror jeg du må ligge litt sånn midt I feltet hvertfall, og ikke være helt passiv, men ikke være for aggressiv heller, og kanskje når du da, når du skjønner hvem som kanskje foræder, holder det litt for deg selv en liten stund.
2: Ja. Og har du spilt noe særlig poker?
0: Poker har jeg spilt litt, ja, opp igjennom. Ja, Texas Hold'em, ikke det vi kaller det? Ja.
2: Mm, og da du sånn som datteren din, som blir liksom, hold,
0: ja, det jeg skulle gjerne ha på med solbriller, altså mørke briller når jeg spiller poker, for du merker det, når, i hvert fall hvis det en stor pott, mye penger på spill, ja.
2: Så ser du pupillene bare,
0: ja.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Doktoren med sprøyteskrekk var her i går. Ja. Thomas Gullestad Fingeren, som spiller Christian i serien Liss.
2: Ja.
1: Vi lar jo alltid gjestene våre få gjette litt hvem er det som er gjest neste gang på P4, og Thomas skal få prøve seg nå.
3: Er det en kvinne?
4: Nei.
3: Kjendis?
1: Ja, det, vi kan vel si at det faktisk er flere som kommer, og en av dem er definitivt en kjendis.
3: Ja. Ok. Ja. Er det A-laget?
4: Det er ikke A-laget.
3: Nei. Er det en idrettsutøver?
4: Nei.
3: Ok, er det en komiker?
1: Nei, heller ikke.
3: Nei. Er vedkommende på TV? Er han på TV mye?
4: Nei, og dette med at det er flere som kommer, kan det være et hint i seg selv? Hvorfor har man interesse av å komme flere, tror du?
3: Fordi du er et lag.
4: Ja,
3: og... Det er et lag.
4: Du kjenner til denne type lag?
3: Et tennislag? Nei. Nei. Et utrykningslag?
4: det du driver med på scenen...
3: Det jo artisteri.
4: Ja, da trenger man gjerne flere, ikke sant?
3: Da det et band.
1: Det? Ja.
4: Yes, sir.
3: En manneband.
4: Det det.
3: De over snittalder over 40?
4: Ja, absolutt.
3: Oi, det Delillos?
4: Nei, men du inne på det aldersmessig.
1: Ja, de spilte jo sammen med dere på Skjærkampen. Faktisk.
3: Ja.
1: Men det i forbindelse med at vi skal ha oktoberfest, hvis det kan gi noen indikasjon på...
3: På stil?
1: Ja.
3: Det dansband?
4: Nei, men du kan danse til bandet.
3: Man kan danse til veldig mye mange band.
4: 30 år i år for et legendarisk album som kom på 90-tallet, men som kanskje ikke du hørte mest på i din hiphop-barndom.
3: Nei.
4: Men du har garantert hørt disse.
3: Er de fra Oslo?
4: Nei.
3: Er de fra Vaselina Billopphøgersland?
4: Nei. De fra midt i Norge. Trøndelagen.
3: Trøndelagen, ja. Så det er DDE, da.
4: Det er DDE. Det er DDE. Har du møtt Bjarne backstage noen gang, for eksempel?
3: Bjarne backstage, det han heter?
4: Bjarne Brønnbo backstage?
3: Absolutt.
4: Ja. Ja, hvordan han? Backstage?
3: Nei, han en fantastisk hyggelig fyr. Ja. Jeg fikk han sendte meg melding faktisk her om dagen. Jeg visste ikke at vi hadde nummeret til hverandre en gang.
4: Ok, hva skrev du?
3: Nei, han så en sak om en eller annen film som kommer nå med Brad Pitt og en bikkje. Som skal bli en eller annen stor film, og så var også 12. mann filmen nevnt i den samme saken, som sånn altså Revenant med Leonardo DiCaprio, 12. mann med Thomas Gullestad, ikke sant? Godt selskap, oh. Så det bare sånn, så han skrev sånn, ja, nå her du godt selskap. Her du i godt selskap.
4: Wow!
3: Nå blir det livet!
4: Ja, og det blir det. Når DDE og Bjarne Brønnbo, altså gjestene våre, i morgen tidlig, rett etter Christer, litt før 8:30.

0: Åh, det er vakkert.
1: Vet du hva som er enda vakrere?
0: Nei.
1: En skål?
2: Ja!
1: Jeg tenker på...
2: Ein Prosit!
3: Nei.
2: Jo, nei. Det er oktoberfest her i dag.
3: Herregud, nå, Tommy Svein Løpelin, alle skvetta kaffen ut av kruset sitt her nå. Beklager, jojo, gjengen.
2: Gremme folk sånn på en fredag morgen.
1: Nei, beklager, men jeg gleder meg såpass mye til dagens sending, for nå blir det P4s oktoberfestfrokost i fire timer til ende. Det din Dirndl og Lederhåsen, DDE, Krister, Jodletrine. Altså, vi har den deiligste festen liggende foran oss, dere.
3: Ja, jeg gleder meg.
2: Alt dette gleder vi oss til i helgen. Vi hører som vanlig gjerne også fra deg. Hva gleder du deg til på 1904 og startmeldingen med frokost? 1904 startmeldingen med frokost.
3: Og har du noen oktoberfesterfaringer? Sleng de med i meldingen samtidig til hva du gleder deg til. Bare fortell oss litt om det, fordi jeg har aldri vært på det. Jeg har vært i øltelt i Tyskland, ja, med damer med sånne store seiler. Ja. Men det var ikke oktober, det var på sommeren.
2: Ja, men det går bra det også.
3: Det gikk veldig fint det, altså, de gjorde det.
2: Jeg snakket litt, jeg var jo der da i går i det teltet på Jungsterge, hvor er en av de stedene hvor det oktoberfest nå i helgen. Og, der, og det, det finnes jo både frulingsfest, som de anbefalt, og det sommerfest, og de tyskerne, de sitter og svinger disse seilene stadigvæk.
3: Ja, de gjør det. Ja.
1: Heit! Og det betyr jo koselighet som gjør det.
3: Koselighet!
1: Heit! 1904, start med frokost. Hva gleder du deg til i helgen?

0: Foten. Oktoberfest aus P4.
1: Ja, og ingen oktoberfest uten jodling. Og hvem er vel en bedre kandidat enn karaokeentusiast Øystein Røe Larsen?
2: Hallo!
1: Også kjent som Gerhard Apfelstroden.
3: Ja, guten Tag, guten Tag.
1: Guten Tag. Men siden du ikke er et naturtalent, Øystein.
3: Det stemmer.
1: Det må jeg lov å si. Ja. Har vi tilkalt profesjonell hjelp. Nemlig Trine Cecilie Kvambe, også kjent som Jodletrine. God morgen!
4: Hei, god morgen.
1: Åh, litt forsiktig røsten der. Men det varer ikke lenge.
3: Det er dynamisk.
1: Fordi Trine er fantastisk god til å jodle, derav tilnavnet. Og du har vært også på jodlekurs, Øystein. Hvordan synes du det har gått?
3: Dere utfordret meg jo på tirsdag, og da hadde jeg et elendig utgangspunkt, og jeg synes faktisk jeg har lært, dere fordømmer selv da, men jeg har lært mye om jodling, og jeg har lært hvilket enormt støynivå man må bruke når man øver, og bikkja gikk bananas i går, for han takler ikke jodling i eget hus.
5: Nei.
3: Så jeg måtte ut i skogen og sitte i bilen også da, og jodle.
5: Og øve der.
4: Ja.
1: Veldig bra. Kan vi få høre litt fra kurset?
3: Ja, vi kan jo begynne med hvordan utgangspunktet var på tirsdag, da jeg for 3 dager siden da jeg fikk utfordringen av dere. Da hørtes det sånn ut. Ja, det er bare fjas.
5: Ja, det er bare fjas.
3: Jeg prøvde så godt jeg kunne.
5: Jeg vet det, du tar det alvorlig, så jeg skjønner at du ikke tuller, men det høres tull ut.
3: Og så var jeg på kurs da med Trine, og her et litt utdrag fra kursen, kort oppsummering.
6: Du må gli over. Tenk på det. Nei, for du skal gli. Ja, der har du den. Ja. Hola, jola, lola, jola, jola, lola,
3: jeg klarer det ikke.
1: Nei. Det var på dette tidspunktet naboen hadde ringt 911.
3: Og læreren bare ler av meg.
1: Ja, hva tenker du når du hører dette, Trine?
4: Hva tenker jeg? Jo, altså, du prøvde jo.
3: Jeg prøvde,
4: ja. Du prøvde så godt du kunne.
3: Ja, og så lærte hun dette med oktaver, og at man skal bruke sin indre, og at hun må få ut sin indre.
4: Ja, brystklang over, og gli over i hodeklang.
5: Ja, det er jo min Elin Ørjasæter-teori. Jeg prater på brystklang, men Elin Ørjasæter prater der, så meg.
7: Ja, Elin Ørjasæter prater her oppe.
5: Ja,
4: og det trikset. Helt, at de fleste de må bare finne fram stemmen sin, den du bruker når du prater, for det er ofte brystklangen.
3: Ja, mener du det? Altså, for jeg må litt opp der.
4: Men. Og ofte så kan du finne ut stemmen utifra hvor du prater, liksom.
1: Men nå straks skal Øystein opp til eksamen, og du skal være sensor.
3: Ja, heldigvis så skal sensoren jodle etter hvert også, og det blir bra.
4: Ai, ai, ai.

0: Vi har også oktoberfest denne morgenen her på P4, og vi har hørt Øystein varme opp grundig nå.
1: Vi har det. Vi står her i Dere gutter av Lederåsen. Jeg har en dirndl, og vi har fått inn Jodletrine, som vi kaller deg i. Nydelig dirndl du også, Trine. Og nå må vi bare komme en advarsel, for nå skal Øystein opp til jodleksamen, og har du ikke våkna nå, så kommer du til å gjøre det, tror jeg.
2: Ok.
1: Ja.
2: Ok.
0: Men Trine, du demonstrerte for oss her i sted dette her med hvordan man jodler. Man går altså opp og ned en oktav, men man må ikke nødvendigvis det.
3: Nei, det er så derfor jeg egentlig sagt det feil til Øystein.
2: Ja, det sier du nå?
3: Ja, fordi, ikke sant, en oktav er
2: ja. Ja, der er du god.
3: Så du kan faktisk jodle mellom alle trinnene. Så det var feil, men oftest så blir det en oktav.
0: Ja. Oktav er engelig. Begynn med en oktav, du.
2: Ja, jeg gjør det. Jeg holder meg stødig til dem.
0: Og nå skal du altså opp til eksamen her. Jodletrine er her og har gitt deg litt instruksjoner. Og hva er det vi skal få høre?
2: Dere skal få høre pilsens lokk. Jeg skal lokke på bjørnunger, rett og slett, og se om det kommer noen kalde, friske, deilige som vi kan drikke. Er dere klare?
1: Ja, er sensor Trine klar?
2: Ja, vi får litt klang her.
4: Hello!
2: Pils.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
2: Han er på vei til jobben i Bærum kommune nå. Stian Brattbakk fra Lier, god morgen.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen. Du, jeg skjønner at du ikke bare er opptatt på jobben, men også hjemme. Hva er du driver med for tiden?
3: Du er nettopp flyttet, tatt over et hus fra 70-tallet, som vi holder på å pusse opp.
4: Kondolerer med det.
2: Hva er det som er det verste som dere går løs på?
3: Helsparkling.
2: Hva kan du få?
4: Sparkling?
3: Helsparkling.
4: Helsparkling, ja.
2: Så alt må tas?
3: Alt må tas, så vi tar et rom om gangen.
2: Ja. Men har dere et rom å bo i nå, eller?
3: Ja, da vi har det. Jeg er nesten ferdig med stue og soverom. Så.
4: Ok. Ja.
3: Så vi har kommet oss litt i hus.
2: Det høres ut som du kan trenge et lite tilskudd. Vi skal se om vi kan ordne det når vi straks går løs på spørsmålene våre. Og vi lurer da på, siden vi har oktoberfest i dag, i hvilken tysk delstat ligger München?
3: Det var Bayern.
4: Det var Bayern. Vi kjører på med 10 frågor her nå. Starter med denne lyden. Ja!

0: Garage.
1: Material Helga. Girl, Madonna.
2: Aff, nå fikk du den av meg.
1: Men Helga, Helga,
0: kan det være riktig?
2: Nei.
1: Det er ikke det. Garage.
0: Garage igjen.
1: Halfway there, Bon Jovi, Living on a Prayer.
2: Ja, men, det er det. Boom!
1: Jeg
2: forstår
1: at
2: du svarte noe annet først.
1: Jeg gjorde det. Du burde
2: stå med ditt valg.
1: Ja, på en måte, men
0: de dommer,
1: hva sier du?
0: De dommer sier det er greit, så han er så overtalt. Av apfelstrudel, men nå...
1: Nå rykker de øynene til stålen her. Unnskyld, Volkswagen.
0: Helga Volkswagen, du kan ta med igjen nå.
2: Frøland Volkswagen.
0: Du skal få høre denne, nemlig...

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Vi koser oss med oktoberfest her i dag, og det skal handle om pølser hos Marius også.
2: Passer
1: fordi
2: bra.
1: Ann-Marie jobber på Narvesen. Men vet hun om de nye ISO-standardene på pølser?
2: Oi.
3: Ja, Narvesen, Ann-Marie.
4: Ann-Marie, ja, det er Oddgeir fra Reitan Handel som ringer.
3: Jo, hei
4: du. For du selger wienerpølser, ikke sant?
3: Jo, stemmer det.
4: Ja, det er visst kommet en ny ISO-standard, skjønner du.
3: Ja.
4: Kan du bare gjøre meg en tjeneste og bare ta opp en av de pølsene, og du må måle den rett og slett, bare se lengden på den.
3: Ja.
4: Ja. Har du noe å måle med, eller?
3: Jo, 22.
4: Den er på 22, ja.
3: Ja.
4: Ja, for den er jo da 2 centimeter for lang.
3: Ja.
4: Så de må klippes til 20 centimeter.
3: Klippet av
4: wienerpølsa. Ja, det er en ny EU-standard som er resultatet av en rettssak i Tyskland, skjønner du, en hund som hadde spist en pølse som var for lang.
3: Ja.
4: Så den ble kvalt.
3: Ja, jeg skjønner jo det.
4: Ja.
3: Men hva må jo kundene tro da?
4: Ikke sant? Hvis jeg er kunde og sier til deg, hvorfor er denne pølsen klippet av igjen?
3: Ja.
4: Hva svarer du da?
3: Nei, da må jeg jo svare om det er hund i Tyskland, men...
4: Nei, ikke skrem folk med den døde hunden, du må si noe om EU-standarden.
3: Ja.
4: Og da sier du...
3: Den i forhold til ISO-sertifiseringen.
4: Ja, det må du si.
3: Ja, jeg skal love deg.
4: Ja, vi skal jo ikke ha noen sånne rettssaker mot oss her, så Narvesen skal ikke selge én pølse på over 20 centimeter.
3: Det gjelder kun viner, altså.
4: Bare viner?
3: Ja.
4: Ja, grill er jo kortere uansett.
3: Ja, det gjør jo det.
4: Ja.
3: Ja.
4: Men jeg må vite at du informerer alle dine ansatte, og ikke minst kunder, om dette her.
3: Så nei, da, men jeg skal få gjort alt det du sier, dere.
4: Ikke sant? Ikke noe unnasluntring her?
3: Nei.
4: Når det gjelder den kappen som blir igjen, da...
3: Ja.
4: Det er jo cirka 2 centimeter på hver pølse, ikke sant?
3: Ja.
4: De må du samle.
3: De er samlet.
4: Du stikker ikke av med det du klipper av selv, ikke sant?
3: Nei, jeg skal ikke lage lappskøs ut av det der.
4: Vi skal ikke ha noe svin på det, så dette sender du i retur.
3: Ja, nei da, men jeg skal få gjort det.
4: Så sender du det til Odd Reitan.
3: Ja.
4: Og så skriver du med på en gul lapp som du putter opp i. Her har du pølsesnabbene dine.
3: Ingen det kommer til en Odd Reitan, så blir det jo sure pølser.
4: Ja, det er meningen det.
3: Ja.
4: De skal være litt illeluktende der.
3: Ja.
4: Vi skal nemlig gi bort de pølsene som en konkurranse på P4, skjønner du?
3: P4?
4: 5 pølsesnabbe på heter konkurransen der.
3: Etter. Dere har jeg gått og ventet på i mange år.
4: Og har du det, du?
3: Ja.
4: Og nå kom dagen din også. Men da stoler vi på at du rydder opp i pølsegryta, da.
3: Ja, vet du, jeg skal da gjøre det.
4: Ok.
3: Jo, takk.
4: Ha en fin dag på jobben, da.
3: Jo, takk skal du ha.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: på norsk pass kan egentlig
1: gjøre det. Jeg jo Norwegian. Ja. Jeg jo ikke et fly.
0: Jeg ikke det.
1: Nei, jeg vil ikke være det heller. Ja.
0: Hvilken land representerer du? I'm Norwegian.
1: The airline.
0: Ja. No. Og der vi kjempedrømmer. Jeg vet ikke hvor mange samtaler jeg har hatt, ja, Johan. Hvor det har vært så forvirrende for folk som ikke skjønner noen ting. Hva? Du ser ut som et menneske, ikke et fly.
1: Nei, og jeg ser ikke ut som et fly. Det er ikke det første du tenker, han der kan fly. Mm. Det tenker ikke folk når de ser meg. Så det er feil.
0: Nei.
1: Jo, det
0: er rett i det. Det
1: dovendyr.
0: Kan en kobbe fly?
1: Ja, den flyr jo gjennom havet på et eller annet
0: vis. Den trenger spekkhoggerens hjelp for å fly.
1: Ja, den
0: hvis spekkhoggeren kommer og er snill med halen sin så, og veiver litt ned i vannet der, da flyr selen ja, på kobba.
1: Og da er den rask.
0: Da er den rask. Altså. Nei, men jeg tenker, det er urettferdig.
1: Jeg vet ikke om det er urettferdig, jeg ikke helt sikker på.
0: Jeg lurer på, kanskje lite forlike, det blir kvitt dette. Det er urettferdig.
1: Kan det ikke gå og kaste på stikkene da?
0: Jo, det kan
1: jeg føler at det kan løse det.
0: Det kan du gjøre.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Banger, ja. Bedre enn optimist, Mjøn Teigen. Usikker. Det er nyheter om 3 minutter. Etter det så er det ny duell i 80-tallscupen. Jeg gleder meg. Roxette, Sleeping in my car, får du på P4 først.

0: Slott 2.
1: Året før, 1987, satt Whitney Houston rekord som den første artisten med fire nummer en singler på rad på førsteplass i USA. Hun stoppet jo for så vidt ikke der, hun hadde jo sju på rad etterhvert. Og den rekorden, den står fortsatt som den eneste artisten i historien. Og du single, er planen din å sitte hjemme alene i kveld, skulle du ønske at du satt noen der sammen med deg? Vel, da er dette låta di.

Ja, til nyhetene klokka 17:30 skal jeg prate med en som skal på russereunion I helga. Hvilke planer har du da? P4 til 19:04.

0: Det er fredag, helga er her, og jeg er nysgjerrig på hva folk skal finne på i løpet av den helga som nå er i gang. Og vi har med oss Anne Elisabeth på telefon. Hei!
1: Hei, hei!
0: Du har en veldig fin plan for denne helga. Fortell!
1: Det blir jo da russejubileumsfest i morgen, så det blir jo gøy å møtes mange av de andre igjen.
0: Ja, hvor lenge er det siden du var rustet?
1: Nei, det er jo da 35 år siden da, så...
0: 35 år, ja?
1: Ja.
0: Ja, var du rød eller blå?
1: Nei, jeg var jo blå da.
0: Altså, er det mange her du ikke har sett på svært lenge?
1: Det vil jeg tro.
0: Og du, hva var den sprekeste knuten du tok da, for 35 år siden?
1: Nei, det var ikke så, jeg var ikke så utagerende, men vi hadde jo piknik i valfangsmonumentet, så det var ikke, vi hadde poppet popcorn, så.
0: Og hva med den russedrakten du brukte den gangen, har du den fremdeles?
1: Jeg er litt usikker. Pappa prøvde å bruke den i hagen, men det rett etterpå da, men da sa jeg nei, nei.
0: Nei.
1: Det er ikke til det.
0: Ja, så hvis du skal prøve å finne tak i den da, kanskje?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Det har ikke vært noe tema.
0: Nei, jeg forstår. Men du, det her er jo helt nydelig. Hvor er det denne feiringen er?
1: Nei, det er jo i Sandefjord da, så
0: ja.
1: Det er jo der vi gikk på skole, så det kommer sikkert mange, noen tilreisende vil jeg tro.
0: Nei, jeg forstår, men Sandefjord blir litt sånn utrygg da.
1: Ja, sikkert.
0: Veldig bra. Du får kose deg masse, Anne Elisabeth.
1: Det skal jeg gjøre, vet du.
0: Riktig god helg.

Marianne har sendt oss en sms her. Hun skriver at hun tilbringer helga på hytta i Flå i Hallingdal. Høsten fineste på fjellet, skriver Marianne. Min skråstrekk, vår plan bobiltur på stolpejakt. Hilsen fra Beate Halvorsen. Og så har vi en melding også fra Marte fra Lørenskog. Jeg skal på Jolly på sjetten i dag. Slapp av i morgen og kanskje på Åråsen på søndag. God helg, skriver hun, og god helg tilbake. Hvilke planer har du? Du kan jo fortelle om det på en sms merket P4. Nummeret vårt som alltid 1904.

du glad I den gode 80-tallsmusikken, så har vi jo en egen kanal for det da, vår søsterkanal P8 Pop. Der får du det beste fra 80-tallet, og en som meget populær der, jo den her.

hvis du som meg har dieselbil, så kan det være at P4-nyhetene har en liten gladnyhet til oss. Rosa Røger sitter klar. Etter P4-nyhetene så jeg, Inger Wahl, tilbake med mer P4-helg.

0: verdens styggeste sko, men elsket for komforten.
1: Kan, har du de på deg nå?
0: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hotte.
1: Ikke de litt mye?
0: Jeg tenkte også at det var litt mye. Ikke de litt for kul?
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4 og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.